Berseri nanti. Kita terus lagi berhibur bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia dalam sesegar harmoni. 9.17 menit pagi, bersama dengan sebuah lagu daripada Dato' M. Daud Kilau dengan lagunya Bunga Hati.

Pihaknya telah menerima mayat pasangan suami isteri dan anak Damit selepas serangan Israel menyasarkan sebuah kediaman di Camp Al-Nusairat sebelum subuh. Agensi Pertahanan Awam Gaza yang beroperasi sebagai perkhidmatan menyelamat di bawah Hamas mengesahkan jumlah korban berkaitan.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa

Bahasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

marak hati daripada Maria Bacu membawa kita ke pukul 10.17 pagi. Selamat pagi kepada Auda. Iklan jawatan kosong di Kementerian Hal Ehwal Ugama, jawatan kosong sebagai pegawai pelajaran di Jabatan Pengajian Islam. Ya. Kekosongan 12 dan tarikh tutup permohonan ialah pada 6 Jun 2026. Ya. Dibukakan kepada orang ramai dan pegawai-pegawai dan kaki tangan yang sedang berkhidmat dengan perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam. Ya, jawatan kosong sebagai pegawai pelajaran di Jabatan Pengajian Islam, kekosongan adalah 12 dan tarikh tutup permohonan ialah pada 6 Jun 2026. Ya. Permohonan melalui www.recruitment.gov.bn. Auda lengkapkan profil PSCR 2.0 dengan teratur sebelum membuat permohonan. Ya. Iklan jawatan kosong di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Auda boleh mendapatkan maklumat tersebut juga di khu.brunei. Teruskan lagi bersama Sesegar Harmoni, Harmoni FM. Jom kita berjoget bersama A. Razak dengan lagunya Joget Gadis This.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
2: Harmony FM,
3: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
4: Terus bersama Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia. Mengungsikan daripada Instagram ndmc.bn, tawaran sebut harga kini dibukakan bagi kegunaan latihan bencana kebangsaan LBK siri 1/2026 dan 2/2026. Borang-borang boleh diperolehi di Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Jalan Landasan Lama Berakas Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Ya. Jadi maklumat lanjut mengenai syarat-syarat penyertaan boleh terus ke laman sesawang pusat www.ndmc.gov.bn. Tarikh buka ialah pada hari Khamis 21/2026 lalu dan tarikh akhir mengambil borang tawaran ialah hari Rabu 10 Jun 2020.

26 sebelum jam 2 petang dan tarikh tutup ialah pada hari Rabu 10 Jun 2026. Iuran penyertaan ialah percuma, masa mengambil borang ialah pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu 9 pagi hingga 12 tengah hari, dan syarat kelayakan terbuka kepada syarikat-syarikat yang berdaftar di negara Brunei Darussalam, dan tempat mengambil borang tawaran ialah di Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Jalan Landasan Lama Berakas, ya, dan tempat menghantar borang sebut harga di peti tawaran sebut harga dengan alamat pengerusi jawatan kuasa sebut harga Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Terus lagi bersama Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia. Jangan lupa, ya, santai pagi Isnin 10.30 minit pagi ni hingga 11.30 minit pagi. Kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Alisa Ajis dengan lagunya Sympathy.

Majlis takbir beramai-ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTBGO Radio Television Brunei.

Ya, 12.27 menit tengah hari. Kiriman daripada Sukarsi, kegagalanmu pasti akan berulang. Sekiranya pencapaianmu masih di tahap yang sama, kerana itulah, aturkan langkah demi mencapai cita-cita. Tidak, kiriman daripada Sukarsi ditutup. Terima kasih, Sukarsi. Dan selamat tengah hari untuk semua.

ditunjukkan berguna dalam menyokong perancangan dan proses pembuatan keputusan yang lebih berkesan. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi pagi tadi melancarkan buku iklim Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Kementerian Pengangkutan

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Majlis takbir beramai-ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami' Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTBGO Radio Television Brunei.

lagu dari kepulauan unik dengan lagu I Know Mardia. Di radio televisyen Brunei memaklumkan kepada orang ramai bahawa siaran televisyen dan radio dari stesen pemancaran Subuh pada masa ini mengalami gangguan disebabkan oleh gangguan bekalan elektrik di kawasan Kota Batu. Berikut ini siaran televisyen dan radio di daerah Primuara dan daerah Temurung tidak dapat diikuti ketika ini. Kerja-kerja membaik pulih sedang giat dilaksanakan dan RTB mohon maaf atas sebarang kesulitan. Siaran TV dan radio RTB boleh diikuti melalui laman web dan aplikasi RTB Go. Siaran TV dan radio RTB di daerah Pelai dan Tutong tidak terjejas. Sekian dimaklumkan. Bila terus bersama kami di Harmoni FM. Masih lagi bersama dalam rungkaian lagu-lagu birama dan kuadana nasihat. Dengarkan lagu dari Hijaz dengan lagu Rumahku, Syurgaku.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II, Ibni Al-Hussein, Raja Jordan dan Ahli Kerabat Diraja serta Kerajaan dan juga rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan Negara tersebut. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan, kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC mengesahkan komitmen untuk mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan berikutan ketidaktentuan ekonomi global semasa, di samping menyatakan sokongan kolaborasi bagi usaha pembaharuan pertubuhan perdagangan sedunia WTO. Jemaah Menteri juga menggariskan pentingnya pendigitalan dan inovasi dalam mewujudkan serta menggalakkan pertumbuhan inklusif dan mampan di seluruh rantau. Komitmen tersebut disahirkan semasa mesyuarat menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC yang diadakan baru-baru ini di Suzhou, Republik Rakyat China. Mewakili negara Brunei Darussalam pada mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, mengongsikan perspektif negara Brunei Darussalam yang antaranya mengesahkan semula sokongan terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan dengan WTO sebagai teras, menekankan kepentingan mengekalkan rantaian bekalan yang terbuka, berdaya tahan dan selamat di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi yang berterusan. Juga diadakan mesyuarat sektoral APEC termasuk mesyuarat para pegawai kanan APEC dan forum wanita dan ekonomi APEC serta perjumpaan dua hala bersama menteri dari Republik Singapura, New Zealand dan Jepun. Buku Iklim Brunei Darussalam dilancarkan ke arah meningkatkan literasi iklim dalam kalangan masyarakat serta menjadi rujukan berguna dalam menyokong perancangan dan proses pembuatan keputusan yang lebih berkesan. Pagi tadi, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam mengadakan majlis pelancaran buku tersebut di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Buku Iklim Brunei Darussalam menghuraikan corak cuaca dan ciri iklim negara, termasuk variasi musim serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi iklim, di samping mengetengahkan tren perubahan iklim yang telah diperhatikan di negara Brunei Darussalam melalui ilustrasi visual yang ringkas dan mudah difahami. Juga diadakan penyerahan buku kepada wakil-wakil agensi berkepentingan daripada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Pejabat Perubahan Iklim Brunei Darussalam. Turut diperkenalkan pada majlis tersebut, Plan Strategik Baharu bagi tempoh 5 tahun 2026 hingga 2030 yang dikenali sebagai Metrologi 2030 yang akan menjadi panduan hala tuju dalam memperkukuh perkhidmatan metrologi dan iklim negara secara lebih berdaya tahan, inovatif dan berimpak tinggi. Pelancaran buku Iklim Brunei Darussalam adalah bersempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia yang disambut setiap 23 Mac. Sambutan tahun ini membawa tema Pantau Hari Ini, Lindungi Hari Esok.
College University Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB menyertai persidangan antarabangsa mengenai reformasi pendidikan ke-12 di Thailand. Persidangan dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan Universiti Mahasa Rakam Khon Kaen Thailand dengan kerjasama konsortium Universiti-Universiti Pendidikan Asia Pasifik. Mewakili Kupu SB, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais College University berkenaan. Persidangan menghimpunkan ahli akademik, penyelidik dan pengamal pendidikan dari beberapa institusi pengajian tinggi serantau dan antarabangsa bagi membincangkan isu semasa, inovasi dan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Delegasi juga menghadiri mesyuarat agung tahunan Lembaga Pengarah Kali ke-8 Konsortium yang antaranya membincangkan pembentangan laporan aktiviti dan pencapaian ahli-ahli konsortium bagi sesi 2025-2026 di samping meneroka peluang kerjasama akademik dan penyelidikan antara institusi. Pada sesi perjumpaan berasingan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir, Rais Kupu SB, membincangkan peluang kerjasama strategik bersama Islam Jan Olim Janov, pengasas Universiti Perniagaan dan Sains UBS, Uzbekistan. Perbincangan tertumpu pada potensi kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk berkaitan mobiliti pelajar, pembangunan profesional serta perkongsian kepakaran dalam bidang pendidikan dan pengajian tinggi. Kedua-dua institusi menyatakan hasrat untuk memperkukuhkan hubungan akademik dan meneroka peluang kolaborasi yang dapat memberi manfaat bersama. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pagi tadi menganjurkan program Lughatuna Lughatul Quran bersempena Bulan Bahasa Arab. Program berlangsung di institut berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku rais College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB. Program antara lain bertujuan meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar selain dapat memupuk kreativiti serta kemahiran komunikasi bereptika berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. 70 ahli jawatankuasa, takmir, muslimah dan jemaah masjid dari masjid-masjid di daerah Temburong menyertai bengkel surah Al-Fatihah, anjuran bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama jawatankuasa takmir masjid utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Bengkel diadakan di masjid berkenaan. Pengisian bengkel termasuk penjelasan mengenai pengertian, pengenalan dan pengukuhan

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
2: Rangkaian Harmoni Symphony Keluarga Harmoni
3: 94.1 97.7 FM.

0: Simfoni Keluarga Harmoni.
1: Majlis takbir beramai-ramai sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan pada hari Rabu malam Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masihi bertempat di Jami Asri Hasanah Bolkiah Kampung Kiarong, Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung majlis di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 8.40 minit malam dan saksikan di semua rangkaian televisyen serta dalam talian RTBGO Radio Television Brunei.

Sarah disampaikan, dikongsikan satu makluman kerja-kerja penyucian tangki air Kluyoh B, yang mana kawasan yang terlibat ialah Kampung Kluyoh dan kawasan sekitarnya. Tarikh dan jamnya ialah bermula esok 26 Mei 2026 mulai 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Sekali lagi disampaikan, makluman kerja-kerja penyucian tangki air Kluyoh B dan kawasan yang terlibat ialah Kampung Kluyoh dan kawasan sekitarnya bermula besok 26 Mei 2026 bermula pada jam 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Jadi sebahagian kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah dan terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Dan untuk sebarang permohonan pembakalan air tangka, sila hubungi talian Darussalam 123.

dan Aurel, lagu duet seterusnya ialah lagu kegemaran mungkin pendengar Harmony FM, iaitu Acik dan Spin dan Siti Nordiana, Acik Spin dan Siti Nordiana, Resepi Berkasih. Dengarkan bersama menemani Aurel pada malam ini di Harmony FM.

Jadi kita kembali semula ke segmen Sehati Sejiwa dan dengarkan lagu seterusnya daripada kembara Habibah Hotman, iaitu Menentang Badai. Kita dengarkan bersama.

0: ni.
1: Ba. Berpusing balik tak tadi ni?
2: Ia terlebih muatan penumpang, Nek. Bahaya ni bahaya.
3: Mengikut peraturan dengan memastikan had keramaian penumpang yang dibenarkan mengikut saiz perahu akan menjamin keselamatan.

memahami. Juga diadakan penyerahan buku kepada wakil-wakil agensi berkepentingan daripada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Pejabat Perubahan Iklim Brunei Darussalam. Turut diperkenalkan pada majlis tersebut Plan Strategik Baharu bagi tempoh 5 tahun 2026 hingga 2030 yang dikenali sebagai Metrologi 2030 yang akan menjadi panduan hala tuju dalam memperkukuh perkhidmatan, metrologi dan iklim negara secara lebih berdaya tahan, inovatif dan berimpak tinggi. Pelancaran buku Iklim Brunei Darussalam adalah bersempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia yang disambut setiap 23 Mac. Sambutan tahun ini membawa tema Pantau Hari Ini, Lindungi Hari Esok. Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB menyertai persidangan antarabangsa mengenai reformasi pendidikan ke-12 di Thailand. Persidangan dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan Universiti Mahasa Rakham Khon Kaen Thailand dengan kerjasama konsortium Universiti-Universiti Pendidikan Asia Pasifik. Mewakili Kupu SB, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais College University berkenaan. Persidangan menghimpunkan ahli akademik, penyelidik dan pengamal pendidikan dari beberapa institusi pengajian tinggi serantau dan antarabangsa bagi membincangkan isu semasa, inovasi dan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Delegasi juga menghadiri mesyuarat agung tahunan Lembaga Pengarah Kali ke-8 Konsortium yang antaranya membincangkan pembentangan laporan aktiviti dan pencapaian ahli-ahli konsortium bagi sesi 2025-2026. Di samping meneroka peluang kerjasama akademik dan penyelidikan antara institusi. Pada sesi perjumpaan berasingan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir, Rais Kupu SB, membincangkan peluang kerjasama strategik bersama Islam Jan Olim Janov, pengasas Universiti Perniagaan dan Sains UBS Uzbekistan. Perbincangan tertumpu pada potensi kerjasama dalam pelbagai bidang, termasuk berkaitan mobiliti pelajar, pembangunan profesional serta perkongsian kepakaran dalam bidang pendidikan dan pengajian tinggi. Kedua-dua institusi menyatakan hasrat untuk memperkukuh hubungan akademik dan meneroka peluang kolaborasi yang dapat memberi manfaat bersama. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pagi tadi menganjurkan program Lughatuna Lughatul Quran bersempena Bulan Bahasa Arab. Program berlangsung di institut berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku Rais College University Perguruan Agama Sri Begawan, Kupu SB. Program antara lain bertujuan meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Selain dapat memupuk kreativiti serta kemahiran komunikasi beretika berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. 70 ahli jawatankuasa, takmir, muslimah dan jemaah masjid dari masjid-masjid di daerah Temburong menyertai bengkel Surah Al-Fatihah, anjuran bahagian Imarah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama jawatankuasa takmir Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Bengkel diadakan di masjid berkenaan. Pengisian bengkel termasuk penjelasan mengenai pengertian, pengenalan dan pengukuhan hukum tajwid dalam bacaan surah Al-Fatihah serta kepentingan bacaan surah tersebut dalam solat. Program Khidmat Bakti Negara PKBN kini diperpanjang kepada tempoh 6 bulan sebagai usaha memperkukuh pembangunan jati diri dan kesiapsiagaan belia negara. Dikendalikan oleh Bahagian Khidmat Bakti Negara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, program
turut memperkenalkan beberapa penambahbaikan selaras dengan keperluan semasa. Bahagian Khidmat Bakti Negara mengemaskini kurikulum dan modul latihan sedia ada dengan memberi penekanan kepada aspek kemahiran masa kini, termasuk kebolehpasaran